Azli sunt temo. Лица степух, подай нам руку. Місяць линух, хитрее за нами. Кремо.

0: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Schengen.
2: Шенгенська зона у своєму нинішньому вигляді охоплює території 27 європейських країн, а саме 23 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Цей простір дозволяє вільно подорожувати з однієї держави до іншої, без жодних прикордонних перевірок, незалежно від типу кордону, що перетинається – сухопутного, морського або повітряного. Отже, достатньо пройти прикордонний контроль лише під час перетину зовнішнього кордону, тобто кордон між державою-членом Шенгенської зони та третьою країною, наприклад, між Польщею та Україною. Нещодавно до Шенгенської зони приєдналося кілька нових членів. 1 січня 2023 року до неї увійшла Хорватія. Також наприкінці 2023 року країни ЄС одноголосно вирішили дати зелене світло скасуванню прикордонного контролю з Болгарією та Румунією на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС, починаючи з 31 березня 2024 року. Однак рішення щодо зняття контролю на сухопутних кордонах буде ухвалено пізніше. Це означає, що лише дві держави-члени ЄС не входять до Шенгенської зони, а саме Ірландія і Кіпр. Кіпр наразі проходить процес оцінювання, що дозволяє проаналізувати, чи відповідає країна всім необхідним критеріям приєднання до простору без кордонів.
1: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
1: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
2: Хоча Ірландія і не має юридичного зобов'язання приєднатися до Шенгенської зони, вона може в будь-який момент звернутися з проханням зробити це. Водночас важливо зазначити, що всі громадяни ЄС мають право на вільне пересування незалежно від того, чи є вони громадянами країни, яка приєдналася до шенгенського простору, чи ні. Тому, перетинаючи кордон між державою-членом ЄС, яка належить до шенгенської зони, та державою-членом ЄС, яка до неї не входить, громадянам ЄС потрібно буде в принципі пройти лише незначний прикордонний контроль з метою перевірки особи. Що стосується громадян третіх країн, то держави шенгенської зони гармонізували умови і процедури отримання короткострокових віз, що дозволяють їхнім власникам вільно пересуватися в межах шенгенського простору протягом періоду до 3 місяців за півріччя. Громадяни не всіх третіх країн мають подавати заяву на отримання шенгенської візи. Наприклад, ця умова не поширюється на громадян США та Австралії.
1: Шенген.
2: Шенгенська зона не означає безумовного скасування всіх видів контролю, пов'язаних із подорожами. У зв'язку з цим важливо мати на увазі різницю між прикордонними перевірками та перевірками безпеки. Останні проводяться з міркувань безпеки, наприклад, в аеропортах, і стосуються також тих пасажирів, які подорожують в межах шенгенської зони. Пасажира можуть попросити пред'явити посвідчення особи, щоб довести, що він є законним власником свого проїзного квитка. Водночас варто зазначити, що, як виняток, держава шенгенської зони може тимчасово відновити прикордонний контроль в разі, якщо вона виявила серйозну загрозу її державній політиці або внутрішній безпеці. Ця можливість була застосована на практиці кілька разів, наприклад, Францією, яка відновила прикордонний контроль внаслідок терористичних загроз.
1: Шенген.
2: У результаті шенгенська зона – це не лише спрощення подорожей, а й гарантування безпеки всього шенгенського простору. Шенгенська інформаційна система – це спеціально створена база даних, що дозволяє поліції та іншим компетентним державним органам вводити до неї та перевіряти інформацію про зниклих безвісти або розшукуваних осіб, серед іншого. Це платформа для співпраці між правоохоронними органами з різних країн, що сприяє підтриманню високого рівня безпеки, особливо, що стосується зовнішніх кордонів Шенгенської зони. А тепер повернімося до історії. Витоки Шенгенської зони сягають 1985 року, коли 5 держав-членів ЄС вирішили скасувати внутрішній прикордонний контроль. Ініціатива вкладається в контекст сприяння європейській інтеграції після Другої світової війни і була спрямована на зміцнення взаємної довіри шляхом скасування кордонів. Назва Шенгенської зони походить від містечка Шенген у Люксембурзі, де держави-засновниці підписали угоду. Уже близько 25 років поспіль надбання Шенгену або АКІ, загальний набір шенгенських угод і пов'язаних із ними положень, залишається невід'ємною частиною права ЄС, до якого доробок Шенгену було включено Амстердамським договором. Сьогодні, майже 40 років з моменту підписання Шенгенської угоди, більше 400 мільйонів громадян, які проживають у шенгенському просторі, можуть вільно подорожувати. Шенгенська зона не лише спрощує пересування людей, чи то для ділових цілей, чи то з метою відпочинку, але й стимулює європейську економіку, покращуючи якість нашого повсякденного життя. Отже, шенгенський простір є одним із найбільших досягнень проєкту європейської інтеграції.
6: Zasigurno ste već čuli za potpredsjednike Europskog parlamenta. Naziv te funkcije ukazuje na to da je riječ o važnoj ulozi u radu parlamenta te istaknutim političkim ličnostima. No znate li što točno potpredsjednici Europskog parlamenta rade, tko su i kako se biraju? Poslušajte i saznajte više. Baš kao i u slučaju predsjednika Europskog parlamenta, europski izbori prvi su korak u imenovanju novih potpredsjednika parlamenta. Izbori se održavaju svakih 5 godina, no parlament bira predsjednika i potpredsjednike svakih 2,5 godine. Potpredsjednici u prvoj polovini parlamentarnog saziva biraju se u srpnju, na prvoj plenarnoj sjednici nakon europskih izbora. Novi potpredsjednici biraju se na polovini saziva, 2,5 godine kasnije. Novi potpredsjednik može se birati ako se jedno od mjesta potpredsjednika isprazni. To se može dogoditi primjerice ako aktualni potpredsjednik preuzme neku drugu političku funkciju u svojoj zemlji ili drugoj europskoj instituciji. Tako je u siječnju 2023. zastupnik iz Luksemburga Mark Angel izabran za potpredsjednika. Zamijenio je Evu Kaili koji je funkcija oduzeta nakon skandala u vezi s pranjem novca i korupcijom. Kandidate za potpredsjednike može imenovati jedan od klubova zastupnika ili skupina zastupnika koja čini 1/12 svih zastupnika, dakle barem njih 36. Kandidati se biraju apsolutnom većinom, što znači da prilikom tajnog glasanja trebaju dobiti više od polovine svih glasova. Najviše 14 kandidata koji osvoje apsolutnu većinu u prvom krugu proglašavaju se izabranima. Ako je uspješni kandidata manje od slobodnih mjesta, održava se drugi krug pod istim uvjetima kako bi se ispunila preostala mjesta. Ako je potreban i treći krug, kandidati se biraju običnom većinom, pa tko god primi više glasova, proglašava se izabranim. U rijetkom slučaju izjednačenog rezultata izabire se najstariji kandidat. Sad kad znamo tko bira potpredsjednike i kako, razmotrimo njihove zadaće i dužnosti. Predsjednik povjerava potpredsjednicima posebne zadaće, a njihove glavne dužnosti su da pomažu predsjedniku, predstavljaju ga i zamjenjuju kad je to potrebno. Naprimjer, mogu predsjedati plenarnom sjednicom parlamenta, što znači da mogu otvoriti, zaključiti ili prekinuti sjednicu. Tijekom sjednica održavaju red, daju riječ govornicima, zaključuju rasprave, stavljaju prijedloge na glasanje i objavljuju rezultate glasanja. Potpredsjednici mogu također predstavljati parlament u vanjskim odnosima, na svečanostima i upravnim, pravnim i financijskim pitanjima. To često uključuje posjete trećim zemljama i sastanke s predstavnicima drugih institucija. U konačnici, potpredsjednici su i članovi predsjedništva Europskog parlamenta koji uspostavlja pravila kako bi se rad parlamenta odvijao bez poteškoća. Predsjedništvo također sastavlja nacrt proračuna parlamenta i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Prilikom odabira članova predsjedništva, zastupnici nastoje osigurati da potpredsjednici i kvestori predstavljaju sve klubove zastupnika u parlamentu. U ovom podcastu bavili smo se potpredsjednicima parlamenta i njihovom važnom ulogom. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama u parlamentu poput predsjednika, predsjedništva i kvestora, poslušajte i druge podcaste iz serije Izgubljeni u žargonu EU-a posvećene tim temama. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
7: Wenn es Naturkatastrophen in der EU gibt, rücken alle Mitgliedstaaten eng zusammen und leisten einander praktische Hilfe. Heute betrachten wir eines der wichtigsten Instrumente der EU, mit denen den Mitgliedstaaten beim Wiederaufbau nach Naturkatastrophen geholfen wird: den Solidaritätsfonds der Europäischen Union.
8: Eingerichtet wurde der Solidaritätsfonds 2002 nach verheerenden Überschwemmungen in Mitteleuropa. Die Mitgliedstaaten der EU waren sich einig, dass bei schweren Naturkatastrophen schnell und zuverlässig Hilfe geleistet werden muss. Hilfe bedeutet aber nicht nur Rettungsdienste, sondern auch Geld für die Instandsetzung wichtiger Infrastruktur. Dafür brauchte man einen Fonds und den nannte man Solidaritätsfonds.
7: Sehen wir uns einmal an, wie er funktioniert. Wenn ein Mitgliedstaat oder eine Region mit einer Katastrophe zu kämpfen hat, etwa einer Überschwemmung, einem Sturm, einem Erdbeben oder einem Vulkanausbruch, haben seine Behörden 12 Wochen Zeit dafür, Hilfe von der EU zu beantragen. Sie müssen schätzen, wie groß der Gesamtschaden ist, das Ausmaß der Katastrophe mit Datenmaterial belegen und angeben, bei welchen Sofortmaßnahmen sie Unterstützung brauchen.
8: Dann prüft die Europäische Kommission, ob die Katastrophe so schwer ist, dass der Fonds eingesetzt werden sollte. Ist das der Fall, legt sie fest, auf welche Weise der Fonds beim Wiederaufbau helfen kann. Anschließend schlägt die Kommission ein Hilfspaket vor, das sowohl das Europäische Parlament als auch die Mitgliedstaaten genehmigen müssen. Tun sie das, kann das Geld schnell freigegeben werden, damit der Wiederaufbau beginnen kann.
7: Das Europäische Parlament hat großen Anteil daran, dass der Solidaritätsfonds fair, effizient und reaktionsfähig bleibt. Als Mitgesetzgeber und Teil der Haushaltsbehörde der EU muss das Parlament jedes Mal, wenn der Fonds eingesetzt werden soll, zustimmen. Erst dann kann das Geld fließen. Die Abgeordneten überprüfen auch, wie dieses Geld ausgegeben wird. Und sie drängen nicht nur auf einfachere und schnellere Verfahren, sondern sie setzen sich auch dafür ein, dass die Hilfe der EU so schnell wie möglich bei der Bevölkerung vor Ort ankommt.
8: Der Fonds funktioniert nämlich noch nicht reibungslos. Mehrere Mitgliedstaaten, die den Förderkriterien entsprechen, müssen lange auf die dringend benötigte Hilfe warten. Dadurch verzögert sich der Wiederaufbau vor Ort. Der Fonds gilt vielen als zu schwerfällig und kompliziert. Ihrer Meinung nach muss in Zukunft der Schwerpunkt darauf liegen, schneller finanzielle Hilfe zu leisten.
7: Der Solidaritätsfonds wird direkt aus dem EU-Haushalt finanziert. Jedes Jahr stehen etwa 1,2 Milliarden Euro für Notlagen bereit. Doch bei Katastrophen von sehr großem Ausmaß kann die EU noch mehr Geld bereitstellen. Dafür greift sie auf Finanzmittel zurück, die in früheren Jahren nicht genutzt wurden. Wenn das Parlament und die Mitgliedstaaten zustimmen, kann die EU den Betrag auch dadurch aufstocken, dass sie ihren Haushalt anpasst.
8: Seit 2002 half der Fonds bei Katastrophen in 24 Mitgliedstaaten, dem Vereinigten Königreich und Bewerberländern wie Albanien, Montenegro und Serbien mit knapp 9 Milliarden Euro.
7: Zwei Beispiele aus den letzten Jahren. 2021 kam es in Deutschland zu schweren Überschwemmungen. Es war eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der deutschen Geschichte. Mindestens 196 Menschen kamen ums Leben und die Überschwemmungen verursachten Milliardenschäden an Häusern, Brücken, Schienen und Straßen. Die EU unterstützte die Wiederaufbauarbeiten mit 600 Millionen Euro aus dem Fonds.
8: 2025 genehmigte das Parlament mehr als 1 Milliarde Euro Hilfe aus dem Solidaritätsfonds für Spanien und Frankreich. Im Oktober 2024 hatten schwere Überschwemmungen die spanische Region Valencia verwüstet. Das Geld aus dem Fonds diente für Aufräumarbeiten, Straßenreparaturen und die Instandsetzung des Stromnetzes und der Kanalisation. Kurz nach der Katastrophe in Spanien hatten gewaltige Wirbelstürme die französischen Überseegebiete Mayotte und Réunion getroffen. Die EU-Gelder halfen bei der Wiederherstellung der Grundversorgung, von Energie- und Wasserversorgung bis hin zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen.
7: Seit April 2020 kommt der Solidaritätsfonds auch bei Gesundheitsnotständen zum Einsatz. Hintergrund waren die Bemühungen der EU, die Corona-Pandemie einzudämmen. Der Fonds hilft nun auch in Gesundheitskrisen und er trägt dazu bei, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern.
8: All diese Beispiele zeigen, wie Solidarität in der Praxis aussieht. Die Staaten der EU unterstützen sich gegenseitig beim Wiederaufbau. Gemeinsam arbeiten sie die Folgen auf und planen die nächsten Schritte.
7: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.

0: Cami suinne scéire a scéal an cheannhádaí orpig Conrad Adenauer. Rugadh Adenauer an gcuigiúlad a Vienna 1876 in Köln na Germáine. Ba chaitlich ag bhochta agus díine diagúisiúcha iad a bhaintear. Cuireadh bara féin ag airm fola tuail nuair fóis sé Emma Vaya, band a Lucht Sever agus Dachlú in Köln. Trí bliana tar éis a bósta tugadh postúm a cheanntacha an Vera Max Wallraff, uncle a Vená. Ach dog tragoidi pasanta an rat a bhí air ina gharm fe smáil. Caile go bhain in éidir sa séideog agus fágad ina éanar le trúil an IE. Bhí timpiste bhóthair ag Adenauer féin agus cha sé roinnt mianna in san ospidéal. Den áin an bhéad san bhí ag éirí go maile ina gharm fola tuil fós. Nuair ceapa gan méire mar rúnaí stáit do ghnóthaí baile i Merlín in éidir sa seachtaíog, tóg Adenauer mar chórba air dé an ghó. Bé an ceannar a cathrach is orgas a fuair sé. In éidir san éidirg fó sé a dar a ban Augusta Tsinsa agus bhí cuaig a leanaí a chu le chéile, cé gur cailleadh duine acá cúpla lá tar éis brethe. Bhí Conrad Adenauer ina polatórias láidre agus is mó le rás Ghearmáin, ach mar thura ar a idéal phoblachtánacha agus a luachanna federálacha as críostaí bhí drámhas ag daine chur gona phoblacht Weimar air, na cumann agus na natsethe chur gás. Nuair tháinig na natsethe réim in 1833, dhiúltaigh sé sfastachí a chur ar foluain in Cearn. Mar thura ar sin briseadh as a fost mar bhéire na cáfach é, agus díbríodh as a bhaile dúcha sé. Gáge mí lúnas in 1834. Dáirigh leis éilú ach chur an Gestapo sa frisúna in Brauweiler mí bhanfóir na bliana san. Ba frisún mí chluirtuach do chuid na natsethe é a bhí cóngach go leor de Cearn. Cumad a go leor frisúnach pola tuaile ann áit inar olingéadar céastóracht. Den a gíocht Hitler ólmharú a míú in 1884. Ina dhéag san chur na natse le Adenauer go raibh sé chur gunna an réimis. Scaoileadh sé ar ó Brauweiler é ar mína saona na bliana san. Tar éis an dara cogad dán de tháila tragáid farsanta eile de Conrad Adenauer. Cailleadh go gabhar ban i mí an bhárta 1908. Cuireadh bara féin a gharm a ríis go luan i ag san. I mí bhanfáin 1908 tógé mar uachtarán na cóile parlamentí. An cólacht a bheith sé de chóir mar bondlí phoblacht chonaim na Ghearmáine an bonracht nua a chréocht dú. Cha sé anachúhacht leis an aontas den lacha críostaí a chuthú, a dúchtar an CDU a go minic, chun Ghearmánaí cheatlachacha agus fodastúnacha é an tú. In 1909 denag chanceler de phoblacht chonaim na Ghearmáine de, an chéad duine bhí sa fosan. Bhí sé trí bliana 16 díos nuair tógé, rud a ágan gur bhé an chanceler is sinne is stair na Ghearmáine é. Den áin an bhéad san bhí sé sealbh an fuiste feag ceir bliana déag. Le ling na tréimhse san dhíirigh sé ré an leathas cósaí a dhéanamh den Ghearmáin, anas nach bhéadach ú fáis an tríú reich táilúin tríomh a ríist. Feig Conrad Adenauer dhéanamh an Ghearmáin thiar a bhaintearas le na cósanna agus denag bail le chóil na hárpa, NATO agus na agraíocht am chóir ach na miocht a orpach den tír. Bhí Adenauer go mór san chruthú an chófa blórpaig de ghúil agus cruach chomá, a seolag ar an néolád a bhí bealta na néidir chuige le darbhú siúman. Agus bhí sé san an chonathe lenar crothaíag cófabalach na miachta na hárpa a síine ag an éidir chuige seacht. Chuir sin na bantáistí a bhain leis an úil nar a leabhar sé le locht éisteach de mór i mes na Franca mí an bheitheamh 1906.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
0: Má éiríon ling agraíocht chruthú a ligandas na fáca gachfu de háilíon na dága cruach agus na astócha gúil na Ghearmáine a eiscint. Agus más féad leis na Ghearmáin ag próiseas na Franca a eiscint chomá, beidh smacht fé fáirte go ring agus an tlí is fear chun polítíochta dá bunathe ar bhainín chruthú.
1: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: An buas mó bhí ag Conrad Adenauer ná chuid ibre ar an maithas achtach. Tar éis an bhéad a tháile dó sa dara chugad domhanda, chreid sé go láide nach bhéad fa siocháin agus cósaíocht bheathanach a bhaint amachan san áirb a chu bhhain tréad an aontacht. In 1863 shínigh an rancas an Ghearmáin Conrad Élysée a dúchtar an Conrad Cordaisé chomá. Bócáid thácht do rééis sin a léirigh an tabhaointeras atartha tar éis céad bliain den aidas. Ba léirú é an Conrad chomá ar straitéis fola tuaile Adenauer, agus a ís de ról na Ghearmáine in san áirb. Bhí Conrad Adenauer go mór san na haontachta, agus bhí sé dúsáite ó thaobh a bhaintris idir an rancas an Ghearmáine spraga, ach bhí dailt le feiscint ina thír sa tréimhtí ar chugaigh chomá. Mar bhór ar an donais tógadh falla Berlín in 1961, cúpla seachtain tar éis na dócháin. Ach níor chur an folatíocht a bhain le tógan fall a Berlín isteach ar thoha adnáir don cheathrú thuair. Bhí comhéaltas ann ag gnám idir grúpa parlamentach an aontais chéan leathaigh fiostaí agus an aontais thoisialaigh fiostaí agus an páirtí saoire chéan leathach. Bhí adnáir monifige den chéad lead an tréimh se reachtach mar comhaontaí a gcuirbh ré agus d'éirigh sé as oifig in 1963. In 1966 agus é nócha bliain d'aois, d'éirigh sé as oifig chomh maith mar chathaoirleach federálach an CDU. Bé sin deireadh a ghairm réime polaitiúla. Cailín Conrad Adenauer tugadh an lasanam d'ar alta nó an sean nua nuair bhí sé bliain is nócha d'aois. Tugadh an ardóir fud an domhain mar folaitiúir bhí freagracha saoirse, rathúnas agus slán dáil thoisialta a thuairteas na Gearmánaigh, agus bhí teannacha chomh mór céanna aige ar an Eoraip atá againn sa lá atá nó bhann. Dúirt Walter Hallstein an chéad uachtar an ar chomhphobal achnamaíochta na Eoraipa an méid sa a leanas féin éireachta dóg Adenauer ó thaobh mheartas na Eoraipa de.
2: In jeder Politik ist so viel stärker wie hoffen.
0: Wie ein Leidrach gach Barthes ist bra ein Dolchus zu Chörteraun. Als der andere Dolchus zu Barthes Orbach. Ist mein Jauler ein Warsan, Gebonusach ein Mädchen. Aber es ist auf Riesanne, dass er mit der Maus da jünger Waldtucht, als dann weder Wünsche er mach in der Heil Politur.
2: Von seiner politischen Lebensleistung.
0: Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Parlament na Eoraipa a chur an podcréil sa de láthair.
3: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Rada Europy? Łatwo się pomylić, prawda? Te trzy rady nazywają się prawie tak samo. Ale czym się zajmują? Jak je od siebie odróżnić? Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich. Zacznijmy od Rady Europejskiej. W jej skład wchodzą głowy państw lub szefowie rządów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. A więc na przykład kanclerz Niemiec, prezydent Francji czy premier Włoch. Każde państwo Unii ma w Radzie Europejskiej równe prawo głosu. Rada Europejska ma też przewodniczącego, wybieranego na 2,5 roku. Jego kadencja może zostać odnowiona jeden raz. Od 2024 roku przewodniczącym Rady Europejskiej jest António Costa, były premier Portugalii. Jednym z członków Rady Europejskiej jest też przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska zbiera się co najmniej 4 razy do roku, aby określić ogólny kierunek polityczny i priorytety Unii Europejskiej. Nie negocjuje ani nie przyjmuje przepisów. Zwraca uwagę na kwestie, które budzą w Unii niepokój i określa, jakie działania należy podjąć. Rada Europejska podejmuje decyzje w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń i kryzysów. Ostatnio były to na przykład wojna w Ukrainie, pandemia koronawirusa, Brexit czy kryzys finansowy. Proponuje też kandydatów na ważne unijne stanowiska, takie jak prezes Europejskiego Banku Centralnego, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, czy przewodniczący Komisji Europejskiej. Jak nie pomylić Rady Europejskiej z żadną z pozostałych rad? Zapamiętaj następujące zdanie. Przywódcy europejscy przewodzą Radzie Europejskiej. Rada Europejska dzieli brukselski budynek Europa z Radą Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej to instytucja, która na co dzień zajmuje się tworzeniem prawa. Jej inna nazwa to Rada Ministrów. W jej skład wchodzą ministrowie ze wszystkich krajów Unii. Oznacza to, że ministrowie odpowiedzialni za dany obszar polityki spotykają się w Radzie Unii Europejskiej, aby kształtować prawodawstwo unijne. Na przykład ministrowie gospodarki i finansów omawiają sprawy finansowe, a ministrowie sprawiedliwości kwestie dotyczące sądów. Posiedzeniem Rady Unii Europejskiej przewodniczy minister z państwa członkowskiego, który akurat sprawuje w niej prezydencję. Co 6 miesięcy prezydencję przyjmuje kolejne państwo. Rada Unii Europejskiej wspólnie z Parlamentem Europejskim negocjuje i zatwierdza unijne akty prawne. Razem z Parlamentem przyjmuje też budżet unijny. Jak możemy odróżnić tę Radę od innych? Cóż, jako jedyna ma ona w nazwie Unię Europejską. Ponadto jej druga nazwa, Rada Ministrów, wskazuje, że składa się ona z ministrów ze wszystkich państw członkowskich Unii. Teraz przyjrzyjmy się Radzie Europy. To odrębna organizacja, a nie instytucje unijne. Należy do niej 46 państw członkowskich, czyli znacznie więcej niż do Unii Europejskiej. Wszystkie 27 państw Unii Europejskiej jest również członkami Rady Europy. Do Rady Europy należą też państwa spoza Unii, na przykład Wielka Brytania, Turcja, Liechtenstein i Szwajcaria. Rada Europy powstała w 1949 roku i jest najstarszą organizacją międzyrządową w Europie. Jej siedziba znajduje się w Strasburgu we Francji, czyli w tym samym miejscu, co oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego. W przeszłości posiedzenia plenarne Parlamentu odbywały się właśnie w głównym budynku Rady Europy, czyli Pałacu Europy. Następnie Parlament przeniósł się do własnego budynku. Jest on obecnie połączony z Pałacem Europy kładką. Rada Europy to organizacja, która stoi na straży praw człowieka, demokracji i praworządności. Ma ona swój własny sąd, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Możemy złożyć do niego skargę, jeśli uważamy, że państwo narusza nasze prawa i wolności. Aby było to możliwe, sprawę musi jednak wcześniej rozpatrzyć Krajowy Sąd Najwyższy. Jako instytucja macierzysta Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Rada Europy przede wszystkim zapobiega naruszeniom praw człowieka. W tym celu opracowuje konwencje, czyli prawnie wiążące umowy międzynarodowe. Pierwszą konwencją Rady Europy była Europejska Konwencja Praw Człowieka. Stanowi ona podstawę działań całej organizacji. Europejska Konwencja Praw Człowieka została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Wymieniono w niej prawa i wolności obywateli, które muszą chronić państwa. Rada Europy monitoruje sytuację w swoich państwach członkowskich i wydaje zalecenia, jak eliminować niedociągnięcia w różnych dziedzinach. Te obszary to na przykład przemoc, korupcja, rasizm, handel ludźmi, terroryzm, wolność słowa i wolne wybory. Jak zatem odróżnić Radę Europy, która nie jest częścią Unii Europejskiej, od pozostałych dwóch rad? Pomyśl o Europie w kategoriach geograficznych, jako o kontynencie. W tej Radzie zasiada więcej państw członkowskich niż liczy Unia. To też jedyna rada, która w swojej nazwie ma nazwę kontynentu. Podsumujmy. Trzy rady, które omówiliśmy, mają różne zadania. Jedna z nich wyznacza kierunek dalszych działań, druga stanowi prawo, a trzecia stoi na straży praw człowieka i demokracji. Tylko dwie z nich, Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, są instytucjami unijnymi. Rada Europy jest odrębną organizacją, ale propaguje te same podstawowe wartości, co Unia. Zarówno Unia Europejska, jak i Rada Europy dbają o dobrostan mieszkańców Europy i są ze sobą historycznie powiązane. Rada Europy nie tylko obradowała w tej samej sali, co instytucje Unii Europejskiej. Wykorzystuje również ten sam hymn i flagę, które symbolizują jedność. Obie organizacje mają wiele wspólnych celów. Na przykład działają na rzecz pokoju i równości w Europie i na świecie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
4: Metsät ovat välttämättömiä terveydellemme ja hyvinvoinnillemme sekä koko maapallon terveydelle. Ne ovat biologisesti erittäin monimuotoisia ja niillä on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsät tarjoavat meille puhdasta vettä, ruokaa ja materiaaleja. Ne myös lujittavat maaperää ja vähentävät katastrofiriskiä. Siksi EU haluaa parantaa metsiensä määrää ja laatua sekä edistää niiden suojelua ja ennallistamista. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tämän podcastin aiheena on EU:n uusi metsästrategia 2030. Eurooppa on yksi runsasmetsäisimmistä alueista. Maa-alasta on metsien peitossa noin 40%. Metsissä elää suurin osa maanosamme kotoperäisistä eläin- ja kasvilajeista. Metsistä on monenlaista hyötyä. Ne toimivat esimerkiksi hiilinieluina, jotka sitovat hiilidioksidia ilmasta ja auttavat torjumaan ilmastonmuutosta. Tällä hetkellä metsät sitovat noin 10% EU:n hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärästä. Metsät tuottavat myös puhdasta vettä ja auttavat säätelemään veden kiertokulkua. Ne myös vähentävät maanvyörymien ja tulvien riskiä. Metsät ovat myös elintärkeitä paikallisille talouksille, sillä ne luovat työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi ne tarjoavat kestävästi hyödynnettäviä materiaaleja ja auttavat ylläpitämään maatalouteen tarvittavia olosuhteita. Metsät ovat kuitenkin muuttuneet viime vuosina dramaattisesti. Erinäiset haasteet vaikuttavat metsien toimintaan ja niiden kykyyn tarjota erilaisia hyötyjä luonnolle ja ihmisille. Euroopan metsät ovat onneksi joitakin osin tervehtymässä. Silti monet niistä ovat edelleen vaarassa esimerkiksi siksi, että ilma ja vesi ovat pilaantuneet ja elinympäristöt ja luonnon monimuotoisuus ovat vähentyneet. Muita uhkia ovat maastopalot ja kuivuus sekä metsäalueille leviävät kaupungit. Euroopan unioni on ollut aina tietoinen metsien merkityksestä. EU:n metsästrategiassa korostettiin jo vuonna 1998 EU:n metsien haasteita ja asetettiin yhteiset tavoitteet ja metsäpolitiikan pääperiaatteet. EU:n uusi metsästrategia 2030 hyväksyttiin vuonna 2021. Tarkoituksena on vahvistaa EU:n biodiversiteettitavoitteita ja lisätä metsien suojelua, ennallistamista ja kestävyyttä. Tärkein viitekehys on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Metsäekosysteemit ovat myös keskeisessä asemassa, kun yhteiskunnan pitää irtautua hiilestä viimeistään vuoteen 2050 mennessä. EU:n uudella metsästrategialla lisätään metsien määrää ja laatua suojelemalla ja ennallistamalla. Lainsäätäjät suojelevat nykyään tiukasti EU:ssa jäljellä olevia aarniometsiä ja vanhoja metsiä. Ne ovat myös asettaneet oikeudellisesti sitovia tavoitteita luonnon ennallistamiselle. Lainsäätäjät ovat myös luoneet metsänomistajille ja metsänhoitajille ekosysteemipalvelujen maksujärjestelmiä. Strategian tavoitteena on kehittää taloudellisia kannustimia metsien ekosysteemipalvelujen tarjontaan. Päämääränä on varmistaa kestävä metsänhoito. Siksi EU edistää kestävästi korjatun puun käyttöä rakennusalalla sekä kestävää metsänhoitoa, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Strategian avulla pyritään myös saamaan parempi käsitys siitä, mitä metsissämme tapahtuu. Metsien seurantaa tullaan parantamaan. Lisäksi varmistetaan, että EU-maat laativat omat metsien suojelusuunnitelmansa. EU on sitoutunut Euroopan vihreän kehityksen ohjelmallaan istuttamaan vähintään 3 miljardia uutta puuta vuoteen 2030 mennessä. Unionin pitää myös lisätä nykyisten metsäekosysteemien kestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Puut on istutettava siten, että ekologiset periaatteet otetaan kaikilta osin huomioon. Tämä tarkoittaa, että oikea puu on istutettava oikeaan paikkaan ja oikeaan tarkoitukseen. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, EU ja sen jäsenmaat toteuttavat politiikkoja ja aloitteita, joilla tuetaan metsien ennallistamista. Ne muun muassa rahoittavat uudelleenmetsittämis- ja metsityshankkeita. Lisäksi ne soveltavat kestäviä metsänhoitokäytäntöjä ja perustavat vihreitä käytäviä. EU ennallistaa heikentyneitä metsäekosysteemejä ja edistää kestäviä metsänhoitokäytäntöjä. Samalla se myös auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja säilyttämään luonnon monimuotoisena kaikkialla maailmassa. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
5: Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в света. Тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В днешния епизод ще ви представим системата за гласуване на европейските избори. На всеки 5 години европейските граждани избират членовете на Европейския парламент, които да ги представляват. Тази година ще бъдат избрани 720 евродепутати или с 15 депутати повече в сравнение с 705-те членове на настоящия парламент. Всяка страна излъчва различен брой евродепутати въз основа на принципа на регресивната пропорционалност. Това означава, че страните с по-голямо население избират по-голям брой членове на Европейския парламент, а всеки депутат от по-голяма страна представлява повече хора, отколкото депутат от по-малка страна. Минималният брой на членовете на парламента от дадена държава е 6, а максималният – 96. Процесът на гласуване на европейските избори до някъде се различава в отделните държави членки, но основните принципи са едни и същи. В много страни от Съюза хората могат да гласуват за политическа партия или коалиция, за отделни кандидати или за двете. Европейските избори използват системата за пропорционално представителство, което означава, че броят на местата, които една партия печели в Европейския парламент, е пряко пропорционален на броя на гласовете, които партията получава. А кой може да гласува? За да участвате в европейските избори, трябва да сте граждани на държава членка на Европейския съюз и да отговаряте на изискването за възраст във вашата страна. В повечето страни от Съюза възрастта за гласуване е 18 години. В Австрия, Белгия, Германия и Малта хората могат да гласуват от 16 годишна възраст, а в Гърция минималната възраст за гласуване е 17 години. Освен това, гражданите на Европейския съюз, пребиваващи в друга държава членка, имат право да гласуват или в своята страна по произход, или в държавата на пребиваване, но всяко лице може да използва своя глас само на едно място. Как протича гласуването на европейските избори? Когато отидете да гласувате, ще видите списък с политически партии или коалиции, всяка с предварително подбрани кандидати. Можете да изберете партията или коалицията, за която искате да гласувате, като поставите във вашата бюлетина знак за предпочитанието си до наименованието на тази партия или коалиция. Важно е да се отбележи, че когато гласувате за дадена партия, вашият глас косвено допринася за избора на отделните членове на Европейския парламент от тази партия. Партиите имат предварително подбрани кандидати в реда, в който ще бъдат избрани, въз основа на броя на гласовете, които партията получава. В някои държави обаче имате избор и можете да гласувате за предварително определената листа или да заявите предпочитание за конкретни кандидати от тази листа. След като гласуването приключи, гласовете се броят и делът на всяка партия за местата в Европейския парламент се определя спрямо дела на получените гласове. Това гарантира, че всички политически партии са представени пропорционално на равнището на подкрепа, която са получили от гласоподавателите. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на подбора на Европейската комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
6: Раденауер е имел при обликованию Сдружене Европе одлочилно улого. Kot prvi kancler Zvezne republike Nemčije po drugi svetovni vojni, takrat znane tudi kot Zahodna Nemčija, je močno zaznamoval tako nemško kot evropsko zgodovino. Življenje v nacističnem režimu ga je naučilo, da je za trajen mir potrebna enotnost. Pomembno vlogo je imel tudi pri spravi med Nemčijo in Francijo. Zgodovinski nasprotnici sta tako postali zaveznici in začetnici evropskega povezovanja.